tana tana o le vanu o le tami masani mone e tanto fa sili silanga falo e tele le utenu mai tau ne fiafi ya ona fanga solo fo e le tanto tau tua mese le tanto proclame pei ona masani ai Awani ngalo sa ulo minga ole tusi ole so ngā fata siyei mane lolo minga ole vau filfili. E mawai faru pengo Samo e sisifo tutuwila mamanua o nisio tala tu o Samo ala ngā upo ole mataa fayu ole mataa ili fengo ole fata vlave pe ole fata puiponga ma liu ole usio singa o ainga fesila fa inga o paolo si I faalo alo fata nginga ole kalesia ma le tele ole ngangana faalo longa fitus furu tala alo na tau. Na lo fisa lawa radio Samo ole tolu pa tolu ono hopo leve niwi manukau e te mawai. Monisi whapatalanga wala aule lua no lua tansilima iwa tolu, lua no lua tansilima iwa tolu, petanga iane ile shopperradiosamoa.co.nz te whaima yesau oka o tatu tusina. A fio anga pua pua savai. Ano foia fale mua fale vaai ma fale seu. O tia mawanulunga o na whapea leo upu. Se ualilingo le fongatia ua pa ule tua vao ma fua malu. Ua tangata loa loa le vau filifili ma le asa asa ngata. Ona o matou faa tulou lea Samoa yau pa ia sau sau ngata o le ale o yeiso matou leo tulou na lava. Ae faa sino tonu le neifa asile silanga I suli uma o alo matama faa nao le afio anga pua pua I savai. O loa lala mapapa a au yau kilani nei maso o sitasi e fia tongi sana maa. A wālava le faa mai moe o le toe fausieine o le marumaru tāmpua I le faa kasai tutonu le tātunu u. O le awhaia le whailoa inga le Otara Art Center a so tolu sifulu o me lua o luono. I le tau le tasi le awoli se ia pa ia le lima I le afiafi. E mana o mialo awai mai tātou suala upule ma faa soai. Lima se fulu tā lala restala mana tua mai sau la fonga o wale tau amataina. Ole nei faa moe moe ele ava ma le faa lalo tele. Faa moe moe le audi atu le naso tupoina, tato felo a iai le alofo le tato matai. Faa fetai sa inia le falo tusi ma le laulawa le maftanga, o alo matama fanawa pua pua le tato faa sila silanga le na ile nei afiafi.